Radio 1 80. But you can say, baby. Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti 80.

Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80.

0: babičina bučna juha in palačinke z marmelado.
1: Uživaj z Radiem 1 80
0: in s tvojimi najljubšimi.

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči Starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
3: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
3: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si.
4: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani. Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10 in 19 uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Dobro jutro in prijetno sredo vam želim, Matic Menško. Slovenski učitelji imajo v primerjavi s povprečjem razvitih držav manjše razrede, a se njihov poklic sooča s težavo ugleda in plačila. To kažejo podatki predstavljeni ob včerajšnji objavi novega pregleda izobraževanja OECD. V raziskavi med učitelji jih je le 7% odgovorilo, da je njihov poklic v družbi cenjen. Podatki odpirajo vprašanje, kako v šole privabiti nove učitelje in jih tam obdržati. Danes pa se za nekatere volivce izteče rok za prijavo glasovanja po pošti na referendumih 11. oktobra. Do konca dneva morajo svojo namero okrajni volivni komisiji sporočiti tisti, ki so v bolnišnici, institucionalnem varstvu, priporu ali zaporu. Po pošti lahko glasujejo tudi volivci z odločbo o invalidnosti. Vlogo je mogoče oddati tudi prek e-uprave. Za tiste, ki bodo v bolnišnico ali zavod sprejeti nepričakovano po današnjem roku, pa velja poznejši rok 5. oktober.
7: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
8: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
9: V tem zgodnem jutru Slovengradec in Celje pri 5 stopinjah, Maribor Sevnica 6, Ljubljana 9, Nova Gorica 10, v Kopru jih merimo 15. Dobro jutro Slovenija, tudi danes bo večinoma sončno, sem ter tja kakšen oblak več v popoldnevu na severozahodu, temperature bodo šle od 19 do 23, na Goriškem in obmorju do 25 stopinj. Podobno vsaj do vključno sobote.
10: Ko se diši iz peči.
11: Mamma mia, kaj diši?
10: Pizza, pasta, dal forno.
12: Dal forno, buon appetito.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: In dobro jutro tudi vsem, ki ste že za volanom. Jutrani zastoji so se že začeli nabirati, predvsem na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
13: Pokrovitelj
3: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
3: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si.

0: moji najljubši hiti 80-ih.
1: Dobro jutro, vošči. Če ne drugega, smo na sredini tedna. Tako da, bliže vikendu kot pa ponedeljku. Vreme tudi sodeluje, naj greš vse ostalo v pravo smer. Prebujam vas z najboljšimi hiti, Tjaž Lovše, tvoja družba, da začnemo na pravo, sta pravo nogo.

Climby Fishers, tole klasiko na 80, ki zdaj pa še One Hit Wonder. Samo tole zares dobro so imeli, ampak boljš eno kot pa 10 povprečnih. I just died in your arms tonight.

Meniter, neugodna ženska. Za moške se razume, na drugi strani pa taka, kako komaj čakaš, da prideš k njej. Soul Sisters, tole veselo, The Way to Your Heart.

0: 80-ih.
1: Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1. 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
12: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
13: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
14: V temle zgodnem jutru Slovenj Gradec in Celje pri 5 stopinjah, Maribor Sevnica 6, Ljubljana 9, Nova Gorica 10, v Kopru jih merimo 15. Dobro jutro Slovenija, tudi danes bo večinoma sončno, sem ter tja kakšen oblak več v popoldnevu na severozahodu, temperature bodo šle od 19 do 23, na Goriškem in ob morju do 25 stopinj. Podobno vsaj do vključno sobote.
15: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
14: Povožena žival ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane med krožiščem Pesnica in razcepom Dragočova previdno, jutranji zastoji pa štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani in seveda se začenja gneča nabirati tudi na ostalih znanih jutranjih. Ni pa še modrih, ko če jih opazite, dobrodošli, nič 80, 22, 55, srečno.
17: Pokrovitelj
18: Klemavet.
19: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
18: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
19: Klemavet.si.
20: Radio 1 80.
21: Super časi,
22: super glasba.
20: Najljubši hiti 80-ih.
23: Pol sedmih je bilo ura, dobro jutro ti vošči Matjaž Loše. Zdaj pa Diva, ki je kot vino, vsako leto boljša. Na podelitvi MTV Music Awards je pred dnevi pobrala cel kup nagrad, tudi za album leta. Zdaj govorimo o Madoni, ki pri 68-ih tudi približno noče še v penzijo.

0: Ustanko. Na Radio 1 80.
1: Dobro jutro, sončki. Zdaj, ko smo pospravili prikolce na morju, pospravili bicikle pa vrtno garnituro, okej, nekaj dni še imamo s tem indijanskim poletjem, najbolj še Ustanko poleten prihaja, tole vsi dobro poznate. Kokolo, magazin.

Money for nothing, to vam želim, da ne bi nič delali, pa denar dobili. No, naslednja na 80, ki pa je bila posneta za dobrodelno akcijo Comic Relief, Bananarama in pa predelava legendarnih Beatlov. Help!

0: Jabolčni štrudel in sestavljanje puzlov.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: Družbo ti dela
1: DJ Zoh.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
1: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
3: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrab. Več na valamar.com.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savoyardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Prva skrivnost dobre pice.
7: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
6: In druga?
7: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
8: Zlatarstvo moči.
9: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
12: Draga, kupil sem magnezij.
13: A Magnificent?
12: Ne.
13: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
11: Magnificent, res dober magnezij.
13: Magnificent.com.
14: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
15: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 € dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
16: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
17: Radio 1, 80. Novice.
18: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Evropo čaka težka zima z zelo visokimi cenami energije. Evropska komisija sicer ne pričakuje težav z dobavo, opozarja pa, da si že zdaj okoli 50 milijonov evropejcev doma ne more zagotoviti primerne toplote. Državam zato dopušča začasno in ciljno pomoč najbolj ranljivim gospodinstvom. Visoke veleprodajne cene lahko pritiskajo tudi na slovenske račune. Morebitni ukrepi bodo odvisni od posameznih držav. Medtem država opozarja na lažno spletno stran z obljubo energetskih subvencij. Te ne obstajajo, stran pa posnema portal go.si in skuša pridobiti podatke za dostop do Viberja ter spletnih bank. Če ste povezavo že odprli in nesli bančne podatke, takoj pokličite banko ob finančni škodi, tudi policijo.
19: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
20: Prijetno sredino jutro voščim, tudi danes se bo večinoma sončno, ko se bo megla povsod razkadila, kakšen oblak več popoldne zgolj na severozahodu države. Temperature bodo šle od 19 do 23 na Goričkem in v Slovenski Istri do 25 stopinj. Podobno tudi v prihodnih dneh.
21: Hyundai Tucson že za 24 990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Zaprt vozni pas na štajerski avtocesti A1 v smeri Celja med priključkoma Šentjakob in Domžale v delovni zapori. Tam je obstalo pokvarjeno vozilo, nastal pa je seveda tudi že zastoj strpno in previdno. Jutranje zastoji pa tudi sicer na tej štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pa seveda tudi na ostalih znanih jutranjih. Nič 80, 22, 55, srečno, varno in previdno.
22: Pokrovitelj
23: Klimavet.
24: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo ples in v prostor prinašajo svež zrak.
23: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
24: Klimavit.si.

0: Najboljši hiti 80-ih.
1: Dobro jutro, 7 uro bom začel z Mitchom Buchananom. A se ga spomnite iz Baywatcha. Ali pa, bil je tudi Michael Knight iz Knight Riderja. No, bil je tudi pevc, ne največji, ampak z eno mu je pa res uspelo. Stole. Looking for freedom. Sploh, ker je bil timing, ta pravi, po padcu berlinskega zidu je bila tale kot nalašč. David Hasselhoff.

0: The Best na Radiu 180.
1: Z konca 80-ih pa ena najbolj prepoznavnih pesmi. Jason Donovan, takratni fant Kylie Minogue, s pesmijo, ki je šla povsod na številko 1. Too Many Broken Hearts.

0: dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Reks, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

Iggy Pop pa Kate Pearson sta bila tole na 80-ki. Zdaj pa ona, z njeno zadnjo veliko uvrstitvijo med prvih 10 na ameriški lestvici. Kljub temu je pa tale pesem trdno ustaličila njen status nepremagljive kraljice diska. Donna Summer, This Time I Know It's For Real.

0: Še tole hruško poberem, pa sem konec.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: popoldne je čas za glasbo.
1: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
0: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6. Samo na Radiu 180. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
2: Pokrovitelj. A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
2: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
2: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
4: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
5: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
7: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
10: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
12: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
13: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
14: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri 2 cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri 2 cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
15: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
16: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
15: A, tega Mileta pa poznam.
17: Tudi o Novak v Trzinu. Več na novak.si.
18: Prijetno sredino jutro voščim, tudi danes se bo večinoma sončno, ko se bo megla povsod razkadila, kakšen oblak več popoldne zgolj na severozahodu države. Temperature bodo šle od 19 do 23, na Goričkem in v Slovenski Istri do 25 stopinj. Podobno tudi v prihodnih dneh.
19: Kje bi imela rojstni dan?
20: V meni sete jo!
21: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača,
22: fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 € na otroka.
23: Rezerviraj na minicity.si.
24: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Slovenskih cest tokrat najprej dobra novica. Vozilo v okvari so umaknili na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentjakob in Domžale v delovni zapori. Ostaja pa tam seveda še vedno nekaj gneče. Predmet na novo ovira promet na tej štajerski avtocesti smer Maribor na uvozu Fram. Poleg tega pa seveda klasična jutranja gneča. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
25: Pokrovitelj
26: Klemavet.
27: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
28: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
27: Klemavet.si.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Dobro jutro, vošči Matjaž Loše v tvoji družbi. In kmalu naj bi nam izdali, kdo bo naslednji James Bond. Ne bo lahka naloga dobiti pravega, ampak tudi glasbo posnet ni kar tako. Ena najboljših pa je iz leta 89, takrat je bil Bond Timothy Dalton. Ne najboljši po mojem, ampak ne bomo zdaj o tem razglabljali. Gremo k glasbi. Gladys Knight, License to Kill.

Džana na Nini na 80-ki, zdaj pa še ena, vrhunska. Potem, ko je zapustila Miami Sound Machine, je šla zelo uspešno na solo pot, pokazala, kako dobra je. Don't Wanna Lose You, pesem, pri kateri je pomagal tudi njen mož, Emilio Estefan. Govorimo o Gloriji Estefan, seveda, to je bila številka ena.

Milena na 80-ki. Zdaj pa pesem, ki je bila posvečena slavni igralki Elizabeth Taylor. Ena največjih prijateljic Michaela Jacksona. Da je bil on res kralj popa, pa je tudi dokaz, da so v video spotu za tole pesem nastopili sami največji. Steven Spielberg, John Travolta, Whoopi Goldberg, Olivia Newton-John, Dan Aykroyd, Paula Abdul, Quincy Jones in celo slavni čarovnik David Copperfield. Pesem pa Liberian Girl.

0: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
2: Pica, da te kap!
3: Od Julči!
4: Nič 70, 551, 200.
5: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
6: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
0: Radio 1, 80. Novice.
2: Dobro jutro želim Darja Štraustisu. Premijer Janez Janša je v državnem zboru pokazal fotografijo množice trupel in trdil, da prikazuje pobite kristjane v Sudanu.
3: To je Sudan. Množice trupel bistveno večje, kot ste kadarkoli videli iz Gaze, pobitih kristjanov.
2: Po preverjanju se je skazalo, da je posnetek nastal v Gazi. Objavil ga je britanski marinec, ki je tam varoval točke za razdeljevanje pomoči. Iz premijejevega kabineta so se medtem sklicevali na objavo z omrežja X, katere avtorica je kasneje popravila lastne navedbe. Prva državna vetrna elektrarna v Loškem potoku pa še vedno ne deluje. Za napravo so Dravske elektrarne Maribor odštele okoli 3 milijone evrov, na to se je skazalo, da ni nova, ampak približno 25 let stara, prebarvana in iztrošena. Turbina za obratovanje ni varna in bi jo lahko zdaj odstranili. V podjetju preverjajo tudi možnosti za povrnitev škode.
4: Smučam jaz, smučaš ti. Dajmo, smučat vsi.
5: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
6: V Slovenj Gradcu 4 stopinje v tem trenutku, Čatež in Celje 5, Metlika Maribor 6, Ljubljana 9, Nova Gorica 10, v Kopru merimo 15 stopinj. Še naprej bo prevladovalo večinoma sončno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah in dnevnimi temperaturami do 23 na Goriškem in ob morju do 25 stopinj.
7: Ko se diši iz peči.
8: Mamma mia, kaj diši?
7: Pizza, pasta, dal forno.
9: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Po slovenskih cestah v tem trenutku težave predstavljajo zgolj in samo klasični jutranji zastoji, če ste se znašli v kakšnem strpno in previdno do cilja. Radar na stojalu pa danes na selu pri Žireh, pri Kozovcu, kot smo v zadnjem času vajeni. Srečno!
10: Pokrovitelj
0: Klemavet.
11: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
12: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
11: Klemavet.si.
13: Radio 1 80.
11: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
14: Dobro jutro, 8 uro začenjamo še pred lestvicami po kavbojsko. Mislim, vsaj takšen je začetek pesmi, pa še ime imajo, ne? Čas je za Texas namreč. I don't want a lover. Dobro jutro ti voščim, Matjaž Luše. Izbiram najboljšo glasbo 80-ih.

0: 80.
1: Jutro voščim s pravo muziko in zdaj zasučem še glasbeno kolo, ker potrebujem na ključno letnico. Kam grem?
2: Leto 1981.
1: Ena najbolj kultnih, najbolj prepoznavnih pesmih legendarne zagrebške skupine Film. Ena tako res, da si ne smeš vzeti življenja tako zares. Zamisli život v ritmu muzike za ples.

0: Na 80-ki.
1: V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.

To France na 80-ki, zdaj pa ena največjih legend glasbe. Med v petih dekadah, številko ena je res poseben dosežek, pa ne samo svojih. Ne. Pisali so tudi glasbo za mnoge zvezdnike in potem, če to sešteješ, je teh številk ena še toliko več. Bratje, Barry, Robin in Maurice so bratje Gibb, poznamo jih kot Bee Gees.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrab. Več na valamar.com.
6: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
7: Miller.
8: Rom pom pom še ne gremo domov, rom pom pom še ne...
9: Denis Avdić predstavlja Janez i tri, gremo na veselico.
10: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
11: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
12: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. do 7. oktobra. Keksi Savoyardi. 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled. 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Champion!
14: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra -25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
15: Ful hudo. Champion.
16: Lačni maček te reši.
17: Mjav.
16: Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL ocvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostila Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
18: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
19: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
20: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo! barvanje-oznacb.si.
21: V Slovenj Gradcu 4 stopinje v tem trenutku, Čatež in Celje 5, Metlika Maribor 6, Ljubljana 9, Nova Gorica 10, v Kopru merimo 15 stopinj. Še naprej bo prevladovalo večinoma sončno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah in dnevnimi temperaturami do 23 na Goriškem in ob morju do 25 stopinj.
22: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem.
23: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
24: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
21: Z velikim veseljem povem, da so po slovenskih cestah v tem trenutku edine težave jutranji zastoji, pa še ti bodo počasi šli via. Radar na stojalo na selu pri Žireh pri Kozovcu, policijska kontrola pa na Hotemežu pri Radečah nasproti avtocentra KAD. Srečno!
25: Pokrovitelj
26: Klemavet.
27: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
28: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
27: Klemavet.si.

80. Dobro jutro, zdaj pa pesem, ki je dobila Grammyja za naj rock leta 89 z mega uspešnega albuma Rattle and Hum. Feni ste že prepoznali, za koga gre, ostali boste pa čez par sekund, ker jih ne more zamenjati. Čas je za Desire.

Nick Cayman je bil tole na Radio 81, zdaj pa ena od pesmi, ki so postale obvezen repertoar na šolskih plesih. Pravi stiskač, kot se je reklo včasih. Never say goodbye.

Še par minut in bo 9, zdaj pa pesem, ki je dokaz, da so spontane stvari lahko najboljše. Live is life. Posneto v živo, eden od tistih perfektnih trenutkov.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
8: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
9: To je tržno sporočilo. Več na Ilirika.si.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
12: Zlatarstvo Moči.
13: Ugodne cene in velika izbira nakita.
12: Zlatarstvo Moči.
14: Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščite v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10 in 19 uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
2: Radio 1, 80. Novice.
15: Dobar dan, voščim Darja Štravstisov. Premijer Janez Janša je med poslanskimi vprašanji v državnem zboru znova zatrdil, da v Gazi po mednarodnem pravu ni genocida. Ob tem je opozoril na po njegovem večje poboje kristjanov v Sudanu, ter kot dokaz prikazal fotografijo trupel. Kot pa je razkrila televizija Slovenija, fotografija ne izvira iz Sudana, temveč prav iz Gaze, tam jo je posnel nekdanji britanski vojak, v premijerjevem kabinetu pa so priznali, da so jo prevzeli z družbenega omrežja X. Medtem Evropska komisija opozarja na zimo z zelo visokimi cenami energije. Težav z dobavo ne pričakuje to, da v že običajni zimi si okoli 50 milijonov evropejcev ne more primerno ogreti doma. Države lahko pomaga začasnimi in ciljno usmerjenimi ukrepi, visoke cene pa po besedah komisarja ne smejo postati nova formalnost.
5: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
16: Še naprej bo prevladovalo večinoma sončno vreme po celotni državi, danes kakšen oblak več morda le na severozahodu. Temperature bodo v popodnevu šle do 23, na Goriškem in obmorju do 25 stopinj. Podobno zaenkrat kaže vsaj do vključno sobote, v Slovengradcu pa merimo 6 stopinj, v tem trenutku Celje 7, Novo mesto in Čatež 9, Ruše, Ljubljana, Maribor 10, Izola 16.
17: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Jutranji zastoji še vedno aktivni, predvsem na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, nekaj gneče pa tudi še na Primorski avtocesti od Vrhnike, seveda tudi proti Ljubljanski obvoznici in na ostalih znanih jutranjih. Radar pa v naselju na Logu v Poljanski dolini, BOAP v Žabnici pri osnovni šoli smer Škofja Loka, kontrola pa na Hotemežu pri Radečah nasproti avtocentra KAD. Srečno!
2: Pokrovitelj
18: Klemavet.
19: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
18: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
19: Klemavet.si.
20: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
4: Lep dan želim Midnight Oil za štart te ure, potem pa imam en prav poseben par za vas. Čez par minut.

0: Najboljši par
1: na Radio 1, 80.
2: V najboljšem paru danes, ena najuspešnejših rock skupin bivše Juge. Začetki segajo v leto 74 v Sarajevo, idejni vodja Goran Bregović, bend pa so zaznamovali trije pevci skozi različna obdobja, Željko Bebek, Mladen Vojčić Tifa in Alen Islamović. Veste, za koga gre, ne? Bijelo dugme. 1, 2, 3.

0: Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
2: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirčki 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Draga, kupil sem magnezij.
10: A Magnificent?
9: Ne.
10: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
11: Magnificent, res dober magnezij.
10: Magnificent.com.
12: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
13: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
14: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
15: Še naprej bo prevladovalo večinoma sončno vreme po celotni državi, danes kakšen oblak več morda le na severozahodu. Temperature bodo v popodnevu šle do 23, na Goriškem in ob morju do 25 stopinj. Podobno zaenkrat kaže vsaj do vključno sobote, v Slovenj Gradcu pa merimo 6 stopinj, v tem trenutku Celje 7, Novo mesto in Čatež 9, Ruše, Ljubljana, Maribor 10, Izola 16.
16: Kje bi imela rojstni dan?
17: V meni siti jo!
18: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
19: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
8: Rezerviraj na minicity.si.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Stanje se je po slovenskih cestah umirilo, zastoji ostajajo samo še na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu pa bodo do 9. oktobra na Gorenjskem veljale številne zapore cest, predvsem na območju Šenčurja, Cerkelj, Preddvora in okoliških krajev. No, v petek, soboto in nedeljo pa bodo na relaciji Ljubljana, Škofja Loka, Smlednik, Vodice, Mengeš, Komenda, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Možjanca veljale kratkotrajne popolne zapore, predvidoma do 10 minut. Radar v Belem kliju v Mariboru na Ptujski malo za malim Petrolom smer Ptuj, v naselju na Logu v Poljanski dolini tudi merijo in pa biva v Žabnici pri osnovni šoli smer Škofja Loka. Srečno!
5: Pokrovitelj
6: Klemavet.
2: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
4: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
2: Klemavet.si. Radio 1 80.
11: Super časi, super glasba.
2: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
3: Ob 9:30 pa imam v bistvu povratek za Boja Georgea. Potem, ko je razpadl Culture Club, se je malo zgubil, ampak se je našel stola in šel direkt na številko 1. Everything I own.

Oh, Julie, na 80-ki. Zdaj pa pesem, ki je bilo usojeno, da bo šla na številko 1. Zakaj? Za njo sta bila namreč avtorja Billy Steinberg in Tom Kelly. Zdaj, ti dve imeni mogoče ne povedo veliko, ampak ta dva sta bila recimo odgovorna za Madonino Like a Virgin od Cyndi Lauper True Colors. In potem, če dodamo še vokal fenomenalne Whitney Houston, ja, to je bila četrta zaporedna številka 1 za njo. Tudi jaz bi bil, kot poje, so emotional.

0: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
1: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Prva skrivnost dobre pice.
6: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
5: In druga?
6: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
7: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
8: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Dva dobavitelja zemeljskega plina bosta pred ogrevalno sezono podražila dobavo gospodinstvom. Plinarna Maribor in Istrabenz plini napovedujeta nove cene s 1. novembrom. Pri mariborskem dobavitelju bo plin približno 10% dražji kot doslej. Gre za povezani družbi, zato sprememba ne velja za vse odjemalce plina. Če se ogrevate na plin, preverite svojega dobavitelja in obvestilo o novem ceniku. Danes je zadnji dan za prijavo glasovanja po pošti na referendumih 11. oktobra. Rok velja za volivce v bolnišnicah, domovih za starejše, priporu ali v zaporu ter za invalide z ustrezno odločbo. Prijavo morate oddati okrajni volilni komisiji. Odločali bomo o 4 vprašanjih, med njimi o prispevku za RTV Slovenija in pogojih za socialno pomoč.
11: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
12: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
13: Vreme na zadnji septembrski dan bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Temperature pa kar prijetne, od 19 do 23 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do okoli 25.
14: Ko se diši iz peči.
15: Mamma mia, kaj diši?
14: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
13: Previdno zaprti imamo prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto, takoj za uvozom Brežice, tam se je zgodila prometna nesreča. Kosi počene pneumatike na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Lom, previdno tam, da ne pride do naleta. In pa zastoji na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani in pa na cestah Izola Strunjan v obe smeri. Imamo tudi dva radarja, prvi je na Belem pri Šmarju Prelšah, pri odcepu za Zibiko čaka, še enega pa ste opazili v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeprca. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
17: Pokrovitelj!
18: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
19: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
20: Sanja Brezočnik.
21: Na Radio 1, 80.
13: Je, dobro dan vsem skupaj, ura je bila 10, dobre 3 minutke, čez je. Čas je, da skupaj začnemo dopoldne. Tole sredo začenjamo z ljubeznijo, zato da naštimamo tako fajn energijo za čez vas dan. Sandra in pa... Podemo Everlasting Love. Naj bo tale. Naj bo tale.

Whitney Houston, One Moment in Time na Radiu 81. Pesem, ki je pravzaprav lepo pomnik, da so včasih najpomembnejši trenutki res samo naši. Mi pa brez predolgega razmišljanja naprej. John Waite je tole in pa Missing You.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si. V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania. Več na enterosgel.si. V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mirjam.

0: rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
2: Je zadnji september je danes in večinoma bo kar jasno, nekaj več oblakov, predvsem na severozahodu države. Sicer pa zelo prijetne temperature, od 19 do 23 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do okoli 25.
9: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Je previdno, še vedno imamo zaprt prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu. Takoj za uvozom Brežice zaradi prometne nesreče, previdno tam, da ne bo prišlo do naleta. In pa nekaj zastojev na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa na cestah Izola Strunjan prav tako v obe smeri. Imamo tudi en radar, še ustrajan na Belem pri Šmarju pri Jelšah, pri ocepu za Zibiko in to bi bilo zaenkrat tudi vse. Srečno!
11: Pokrovitelj!
12: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
13: Kul družba.
14: Kul služba.
13: In Sanja Brezočnik.
15: Na Radiu 1 80.
2: Pol enajst je in če obstaja pesem, ki ne potrebuje posebne predstavitve, je tole zagotovo ena od njih. Tina Turner in pa The Best.

Lady in pa Modern Talking na 80, ki sicer pa, ej, prvi mesec šole se zaključuje. Mularija še ma potrpi, sicer pa stisne zobe, pa imajo spet počitance, do takrat pa jaz upam, da ne bodo preveč prišpricali. Čeprav včasih se splača izostati od pouka, še posebej, če te čaka kakšno srečanje z glasbeno legendo. Prav na današnji dan je bilo leta 2016, ko je ameriški osnovnošolec Nick Michael iz Filadelfije ni šel v šolo, zato da bi se srečal s svojim glasbenim idolom Bruceom Springsteenom. In pol, ko se je on vrnil nazaj v šolo, je imel za učitelja tako prav posebno upravičilo, ki ga je napisal sam Bruce Springsteen in seveda se je tudi podpisal. Michael se je z njim takrat srečal v knjižnici v Filadelfiji, kjer je Springsteen podpisoval svojo autobiografijo Born to Run. Tako da, če že manjkate pri pouku, dejte poskrbe, da imate za to res dobro upravičilo.

0: popoldne je čas za glasbo.
1: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
0: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6. Samo na Radiu 180. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
2: Pokrovitelj. A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
2: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
2: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
4: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
7: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
6: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
7: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
6: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
8: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
9: Oh!
10: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo! barvanje-oznacb.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Ameriška administracija razmišlja o omejitvi izvoza dizla, kar bi lahko dodatno podražilo gorivo tudi v Evropi. Kot poroča Reuters, Bela hiša išče načine, kako bi več dizla obdržala na domačem trgu, kjer so zaloge za ta čas najnižje v več kot 40 letih. Amerika je sicer letos pomembno povečala izvoz dizla v Evropo, ki zaradi motenj z Bližnjega vzhoda in iz Rusije že išče druge vire. Slovenski vozniki so med tem za liter dizla že plačevali več kot 2 evra. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko pa opozarja na lažna sporočila o energetskih subvencijah. Goljufi posnemajo državne spletne strani in zahtevajo osebne ter bančne podatke. Sporočila se širijo tudi prek Viberja. Povezav ne odpirajte. Če ste že vnesli podatke za dostop do spletne banke, takoj obvestite banko. Ob finančni škodi pa tudi policijo.
13: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
14: Ja, ta kljušten lep jesenski dan je pred nami, večinoma bo jasno, nekaj več oblakov, predvsem na severozahodu Slovenije. Temperature prijetne od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri, pa do okoli 25.
15: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Previdno, zaradi prometne nesreče imamo zaprto Vipavsko hitro cesto H4 proti Italiji med priključkoma Ajdovščina in Selo. Obvoz je možen po usporedni regionalni cesti Ajdovščina-Selo. Zaprt še vedno tudi prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti proti Novem mestu, takoj za vozom Brežice. Tudi tam se je zgodila prometna nesreča. In previdno, semafori ne delujejo na začetku Kranja iz smeri Škofje Loke pred Delavskim mostom, tako da upoštevajte tam ostalo prometno signalizacijo. Zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Imamo tudi dva radarja, prvi je na koncu pod Turna pri Dolenjskih Toplicah pri odcepu za Cerovec stoji in pa še eden je v Ivanci pri bivšem gostišču smer Frankolovo. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
0: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
16: Kul družba.
17: Kul služba.
16: In Sanja Brezočnik.
17: Na Radiu 1 80.
14: In ura 11, če je bil začetek dopoldneva malo bolj umirjen, zdaj le prestavimo v višjo prestavo. Michael Jackson in pa Dirty Diana, eden tistih komadov, ki že z uvodnim rifom pove, da prihaja nekaj velikega.

0: Samo še na tržnico skočim, pa imam vse.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

Cindy Lauper in pa True Colors, ena tistih pesmi, ki tudi po vseh teh letih zvonijo iskreno in čustveno. Tudi tale ni nič drugačna, mogoče malo bolj živahna, tako da ostajamo v dobri družbi, Madonna in pa Cherish.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
1: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si.
2: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
3: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Da te kap!
8: Od Julči!
9: Nič 70, 551, 200.
10: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
11: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
15: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
16: Zvit gleženj za mrzli bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
17: Ja, tale september se poslavlja precej prijazno, čaka nas večinoma kar jasno vreme, le na severozahodu bo nekaj več oblakov. Čez dan od 19 do 23 stopinj, na obali do okoli 25.
18: Kje bi imela rojstni dan?

0: animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
1: Fotografiranje vodene igre že od 17,50 evra na otroka.
2: Rezerviraj na minicity.si.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Previdno, zaradi prometne sreče imamo zaprto vipavsko hitro cesto H4 proti Italiji med priključkoma Ajdovščina in Selo. Nastal je zastoj, tako da ne pozabite na reševalni pas. Obvoz je za osebno vozilo možen po sporedni regionalni cesti Ajdovščina-Selo ali pa že prej preko izvoza Vipava. Semafori še vedno ne delujejo na začetku Kranja iz smeri Škofje Loke pred Delavskim mostom, tako da tam upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Radarji prvi na koncu podturna pri Dolenjskih Toplicah pri odcepu za Cerovec, potem v Ivanci pri bivšem gostišču smer Frankolovo in pa poostrena kontrola danes na Pomurski avtocesti v smeri Lendave med priključkoma Gančan in Turnišče. Promet je tam preusmerjen preko počivališča Dolinsko. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
3: Pokrovitelj.
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
6: Obodnevi
7: in Sanja Brezošnik.
6: Na Radiu 1 80.
4: Pol 12 je bila ura in čas je zdaj za eno najbolj prepoznavnih balad nemškega roka. Tole so Scorpions in pa pesem, ki je v bistvu vseh teh letih že postala simbol velikih sprememb. Tole je Wind of Change.

0: Babičina bučna juha in palačinke z marmelado.
1: Uživaj
2: z Radiem 1
1: 80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.

Sinclair, If I Could Turn Back Time na 80-ki, dobrih oziroma slabih 14 minut, manjka do 12-ih. Sanje brezočnih sem z vami in tale zadnji septembrski dan bomo mi še nekomu polepšali. In sicer z družinsko karto za koruzni labirint v Stanežičah v Ljubljani in to je zadnja karta, ki jo bom podelila, tako da zelo pogumno zdaj SMS, kar pogumno, no, na nič 30, 200, 500. Napišite mi, zakaj moram. Kot zadnje razveseliti prav vas, jaz pa se bom potrudila, no, da izberem pravega. Sicer pa ne pozabiti, no, da je koruzni labirint v bistvu zadeva res za vso familijo, tudi za babice in dedke, ki bodo prav tako uživali za svojimi vnučki. Tudi parkinga je dovolj, vreme se nam to drži, tako da dejte si zrihtati en lep jesenski dan. Nič 30, 200, 500.

0: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
1: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Zlatarstvo moči.
4: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
3: Zlatarstvo moči.
5: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10. in 19. uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Evropo po oceni Evropskega komisarja za energijo Jorgensena čaka zahtevna zima z zelo visokimi cenami energije. Težav za oskrbo za zdaj ne pričakuje, države pa poziva k zmanjšanju porabe plina in elektrike. Evropska skladišča plina so po ponedeljkovih podatkih napolnjena 71%, manj kot ob istem času lani. V Ljubljani pa so dokončno porušili stavbo nekdanje avtobusne postaje, odprte pred 62 leti. Potniki zdaj uporabljajo začasno postajo ob Masarikovi cesti, ki deluje od konca avgusta. Nova je načrtovana ob Vilharjevi, vendar njeno gradbeno dovoljenje izpodbija okoljevarstveno društvo Alpe Adria Green. Upravno sodišče o sporu še ni odločilo.
11: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
12: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
13: Ja, takole, današnja sreda bo večinoma kar jasna, le na severozahodu bo nekaj več oblakov, sicer pa temperature od 19 do 23 stopinj, na obali do okoli 25.
14: Ko se diši iz peči.
15: Mamma mia, kaj diši?
14: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Nekaj zastojev imamo na cesti Izola, Strunjan v obe smeri in pa en radar, Črnkedi v Veliki Pirešici stoji za modro ograjo. Posrejna kontrola pa še vedno na pomorski avtocesti A5 v smeri Lendave, med priključkom Agančan in Turnišče, kjer je promet preusmerjen preko počivališča Dolinsko. To bi bilo zaenkrat vse. Pa srečno.
17: Pokrovitelj.
18: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
19: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
20: Sanja Brezočnik.
21: Na Radio 1, 80.
13: Evo, poldne je tu in če ga bomo že pozdravili, ga lahko tudi z malo reke energije, a ne tako da Bob Marley in pa Buffalo Soldier mal sonca v sredo.

solo porti, gremo zdaj le v čisto drugo razpoloženje. Poison in pa Every Rose Has Its Thorn. Ena tistih rock balad, ki jih prepoznamo praktično takoj, sploh pa te pripravijo tudi do nasmeška, od vseh spominov, ki jih nosijo seboj.

0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
2: Miller.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedeli, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
8: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Ja, takole zadnji dan septembra je zelo precej prijazno se bo poslovil od nas, no večinoma jasno bo danes, le na severozahodu bo nekaj več oblakov, sicer pa temperature od 19 do 23, na obali do okoli 25 stopinj.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.

0: No, prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani na izvozu Trebnje vzhod in pa zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Dva radarja, prvi v Metliki pri Top domu in pa črn kedi v Veliki Pirešici za modro ograjo stoji. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
1: Pokrovitelj!
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: In Sanja Brezošnik.
4: Na Radiu 1.
5: 80.
0: Ja, pol ena je že ura, ajde, nekim se pa le premika caj danes, tako da zdaj sem izbrala za naslednje Queene. Zakaj? Zato, ker energija, ki jo prinese Freddie Mercury, je vedno dobrodošla, sploh če smo takole sredi tedna. I want it all.

0: Ko je služba, je tvoja najboljša družba. Sanja Brezočnik.
1: Na Radio 1, 80.
2: Dragi moji, če ste lačni, bi danes kar res tako konkretnega, imam jaz eno zelo dobro idejo. V gostilni Malček vas čaka XXL piščanec, pohan piščanec za kar 4 osebe. Torej ena taka porcija, kjer je sodelovanje pri mizi skoraj da že obvezno. To je idealno za ekipo, družino, prijatelje, ki si pač radi vzamete čas drug za drugega. Tako da, če ste za ta konkreten zalogaj, jaz mislim, da že veste, kaj morate narediti. Poslati SMS na nič 30 200 500.

0: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
1: In več 80.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
1: Na Radio 1 80. Pokrovitelj
2: Klemavit.
1: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavit odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
1: Klemavit.si.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
9: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 € dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
10: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio 1, 80. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Levica predlaga draginski dodatek za pomoč pri ogrevanju ljudem z nizkimi dohodki. Osnovni znesek bi znašal 200 €. Končna višina pa bi bila odvisna tudi od velikosti družine. Med upravičenci bi bili prejemniki socialne pomoči in varstvenega dodatka ter upravičeni invalidi in družine z otroki. Po predlogu bi pomoč izplačali samodejno, brez dodatnih vlog. Še v Kalifornijo, kjer pa bodo zavedno zaprli priljubljeni vlak smrti X2, potem ko se je oglasilo več 100 ljudi, ki trdijo, da so bili po vožnji poškodovani. Atrakcija v parku Six Flags Magic Mountain je zaprta že od julija, zdaj pa so se odločili, da je ne bodo več odprli. CNN je poročal o več primerih hudih poškodb in hospitalizacij, tudi o 2 smrtnih primerih. Z vlakcem, ki se med vožnjo zavrti za 360 stopinj, se je sicer v skoraj 20 letih peljalo več kot 16 milijonov ljudi.
11: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
12: Ja, tale sreda bo precej jasna, tudi nekaj sonca bomo deležni, na severozahodu pa nekaj več oblakov. Temperature danes so 19 do 23 stopinj, na obali do okoli 25.
6: Hyundai i20 že za 15.990 €. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Še vedno imamo nekaj zastojev na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, potem na primorski avtocesti pred priključkom Postojna in pa na cesti iz Ulastrunjan v obe smeri. Radar, prvi radar oziroma eden in edini v Metliki pri Top domu čaka in pa policijska kontrola v Kisovcu nasproti EVJ. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno.
2: Pokrovitelj.
10: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Obodnevi
1: in Sanja Brezošnik.
2: Na Radiu 1 80.
12: Takole, ura je bila ena in čas je za eno tistih pesmi, ki imajo že v naslovu občutek neke pripadnosti, tudi malo več čustev in pa malo manj hitenja, tako da malo še stisnemo, pa bomo tudi mi doma na kavču. Tole je Pat Benatar in pa Weblong.

0: Babičina bučna juha in palačinke z marmelado.
1: Uživaj
2: z Radiem 1
1: 80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
1: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite Vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savoyardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
5: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
11: Zadnji septembrski dan se bo poslovil zelo, zelo prijazno. Čaka nas večinoma jasno vreme, le na severozahodu bo nekaj več oblakov. Temperature čez dan od 19 do 23 stopinj, na obali do okoli 25.
12: Kje bi imela rojstni dan?
13: V Mini Cityju!
14: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
15: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 € na otroka.
16: Rezerviraj na minicity.si.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno, kosi počene pneumatike ležijo na mariborski vzhodni obvoznici A1 smer Šentilj. Med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza. Promet je uveran tudi v Novem mestu na Rozmanovi ulici in pa nekaj zastojev na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Potem na cesti Izola Strunjan v obe smeri in pa na Gorenjski avtocesti A2 imamo zaradi vzdrževanja občasno kratkotrajno zapiranje predora Karavanke v obe smeri. Radar v Arclinu čaka, meri proti Vojniku, še enega ste opazili v Kranju na Laborah pri Iskri smer Delavski most in pa policijska kontrola tokrat v Kisovcu nasproti EVJ. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
18: Pokrovitelj!

0: morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Kul družba.
2: Kul služba.
1: In Sanja Brezočnik.
3: Na Radiu 1. 80.
1: In zdaj le še malo italijanskega sonca, Francesco Napoli in pa Marina. To je v bistvu komad, ki v nekaj sekundah pričara morje, poletje in pa tisti brezskrben občutek, ki se mi zdi, da ga pa že vsi pogrešamo.

0: Ja, prosim.
1: Je živjo, Sanje Brezočnik tukaj, Radio 180.
0: Živjo.
1: Živjo, koga sem dobila?
0: Evo, Boštjana.
1: Kako sva?
0: Ma super, evo, toliko sem pa še zmanjšal, v bistvu, tako da zdaj kavica pa en izotonik, bom pa razmišljal, kaj bom jedel.
1: O, super, odlično. Evo, jaz pa tudi kličem zaradi ene take zadeve, no. Zato, ker imam Boštjan za vas XXL piščanca v gostilni Maček, za 4 osebe celo.
0: Za 4 osebe, da se lahko ti pol lahko danes kopiram celo familijo skoraj.
1: Absolutno, lahko.
0: O, super, super, super. Pa ostanite taki, ko ste, prav.
1: Važi. Bomo se potrudili, hvala.
0: Hvala lepa, živjo.
1: Čau.
0: Čau, čau.
2: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Lačni Maček te reši.
4: Mjav.
3: Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL ocvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostila Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, ne...
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Boriše,

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
4: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
3: A, tega Mileta pa poznam.
5: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Tožilstvo je potrdilo sum malomarnosti pri nesreči predsednice republike. Nataša Pirc-Musar se je konec julija v predoru Kastelec peljala v službenem kombiju, ki je trčil v vozilo pred njim. Preiskava je pokazala, da voznik ni upošteval varnostne razdalje. Tožilstvo zdaj odloča, ali bo sledil kazenski pregon ali odloženi pregon. Za povzročitev nesreče iz malomarnosti je sicer zagrožena denarna kazen ali do 3 leta zapora. Letalo družbe Fly Dubai na poti iz Dubaja v Tel Aviv je po incidentu varno pristalo v Saudski Arabiji, tako je sporočil prevoznik. Po navedbah izraelskih oblasti naj bi se pilota med letom fizično spopadla. Britanski premier Andy Burnham pa med možnostmi prihodnega odnosa z Evropsko unijo vidi tudi ponovno članstvo. Za BBC je napovedal preučitev različnih možnosti. Brexit je po njegovi oceni prinesel več škode kot koristi.
8: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
9: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
10: Popoldne bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Najvišje dnevne temperature od 18 do 23 v slovenski Istri pada okoli 25. Tudi jutri bo precej podoben dan, pa tudi v petek pa so lušno bo, to je to.
11: Ko se diši iz peči.
12: Mamma mia, kaj diši?
11: Pizza, pasta, dal forno.
13: Dal forno, buon appetito.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Ja, takole, na gorenjski avtocesti A2 zaradi vzdrževanja občasno kratkotrajno zapirajo predor Karavanke v obe smeri in pa zastoji na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami v obe smeri, pa tudi na cesti Izola-Strunjan v obe smeri in v Škofji Loki v obe smeri med Centom in Staro Loko zaradi barvanja talnih oznak. Radarji, prvi v Mirni Peči pri šoli čaka v coni 30, potem v Dobju pri kmetijski zadrugi, v Arclinu smer Vojnik in pa v Kranju na Laborah pri Iskri smer Delovski most. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
14: Pokrovitelj.
15: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
14: Ja.
15: Točno tacga hočem.
16: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
5: Radio 1, 80.
6: In tvoja najboljša družba.
5: Sanja Brezuš.
10: Ura je bila 2, jaz upam, da ste dobro, zastojo po mojem še nimate, tako da jaz sem vam krmal fauš, ker pol mi naslednja runda, ko gremo domov, nimamo te sreče.

Jermaine Jacksona in pije za dore. Gremo zdaj naravnost v naslednjo deževno zgodbo. Phil Collins in pa I Wish It Would Rain Down. Dva hita, dve različni zgodbi o dežju, ampak pri obeh je pa jasno, ker začne igrati glasba, je v bistvu vreme res drugotnega pomena.

0: Službo ti dela DJ Zok.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
9: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
8: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
9: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
8: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
10: Champion!
11: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
12: Ful hudo. Champion.
13: Draga, kupil sem magnezij.
14: A Magnificent?
13: Ne.
14: Kar nazaj pej, pa ga zamenjaj za Magnificent.
11: Govinah. Več na champion.si.
12: Ful hudo. Champion.
13: Draga, kupil sem magnezij.
14: A Magnificent?
13: Ne.

0: Tako, čez dan temperature od 19 do 23 stopinj, na obali do okoli 25.
1: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Še vedno imamo nekaj zastojev na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Domžalami. Na cesti Izola Strunjan v obe smeri in pa v Škofji Loki v obe smeri med Centom in Staro Loko zaradi barvanja talnih oznak in pa na ostalih običajnih popoldanskih lokacijah. Radarji prvi kedi, siv kedi na pomurski avtocesti proti Lendavi, pri Gančanih ostavljajo pa potem na počivališču Dolinsko, pa še vedno v mirni peči pri šoli v coni 30 in v Dobju pri kmetijski zadrugi. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
2: Pokrovitelj.
3: A misliš, da te vara?
4: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
3: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
4: Ja.
3: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Sanja Brezočni.
7: Na Radio 1.
0: 80. Pol tri je bila ura. Čas je, da se mi javite v SMS na nič 30 200 500. Za nekoga imam namreč še družinsko karto za koruzni labirint. Še ena voljo za to hitro zdele SMS. Preden da vas doprehiti. Nič 30 200 500.

Europe in pa The Final Countdown. Evo, tudi mi smo počasi prišli do konca današnjega druženja. Zdaj le vas prevzema popoldanski voditelj Igor Kukovec. Z vami bo vse do 6 začer. Mi pa se slišimo zopet jutri ob 10. Za konec pa zdaj le še ena velika klasika, ki je kot nalašč za lep zaključek šihta. Marija Mekijetu, ali in pa Show Me Heaven.

0: wanna be. Babičina bučna juha in palačinke z marmelado.
1: Uživaj
2: z Radiem 1
1: 80.
2: In s tvojimi najljubšimi hiti.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spore tekmovanja na drsalna-zveza.si.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam D.O.O.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
12: Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10. in 19. uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
0: Radio 1, 80. Novice.
13: Tehnični pregledi bi se lahko podražili. Izvajalci od države zahtevajo, da ceno pregleda uskladi z inflacijo in na to vsako leto samodejno prilagaja. Opozarjajo, da se cena osebnega vozila od leta 2006 ni povečala niti približno toliko kot stroški, ki so se več kot podvojili. Podražitev bi tako občutil vsak voznik, izvajalci pa pravijo, da brez nje vse težje zagotavljajo opremo, zaposlene in razvoj pregledov. Leta 2022 so sicer pri skoraj 1,5 milijona pregledih odkrili 85 tisoč vozil s kritičnimi napakami. Jutri pa bo na fakultetah spet živahno. V predavalnice prihajajo bruci, vračajo se starejši študentje, začela se bodo nova poznanstva in novi izpiti. Minister Rončevič jim ob tem sporoča, naj se ne učijo samo za diplomo. Umetna inteligenca namreč hitro spreminja svet in poklice, zato bo še pomembneje, da znajo razmišljati svojo glavo, preverjati informacije in se učiti tudi takrat, ko bodo izpiti že opravljeni.
14: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
15: Večinoma jasno bo ostalo, občasno z nekaj več oblaki, predvsem na severozahodu. Temperature so od 18 do 23 stopinj, v Istri do 25. Večinoma jasno, s podobnimi temperaturami bo tudi jutri in v petek.
16: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Predmetna vozišča ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru pri Slovenskih Konjicah. Zastoji tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Šentjakobom, na cesti Izola Strunjan v obe smeri in na ostalih običajnih popoldanskih in še zastoji zaradi del na cesti Novo mesto Dolenske Toplice v obe smeri v Srebrničah ter v Škofji Loki v obe smeri med Sintom in Staro Loko. Radar si v Kedi pa meri na pomurski avtocesti proti Lendavi pri Gančanih, ustavljajo pa pa na počivališču Dolinsko. Srečno pot.
3: Pokrovitelj.
8: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
3: Ja.
8: Točno tacga hočem.
17: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
0: 3 ob 3. Na Radio 1 80.
18: Hvala družba, lep popoldan, Igor sem z vami na Radio 1 80 in seveda rubrika 3 ob 3, zdaj le kar na mestu se je mečkan čez tretjo. Začeli bomo v letu 1933 že. Na današnji dan je bila rojena Sissy Houston. Če vam je primek znan, ja, to je mati Whitney Houston. Sissy je bila ameriška soul in gospel pevka, po kateri je talent očitno podedovala tudi Whitney. Sissy je delala z glasbeniki kot so Dionne Warwick, pa z Elvisom Presleyem, Aretha Franklin, Chaka Khan, Lutherjem Vandrosom, Davidom Bowiem celo, Jimmyjem Hendrixom, Van Morrisonom, Beyoncé in še mnogimi drugimi, ne, kakaj imena. A. Je pa Houstonova pokojna, pred 2 leti se je 7. oktobra pisal dan, ko je umrla, stara je bila 91 let. In to legendo bomo zdaj slišali prek njene hčere, ki je bila pa prav tako legenda. Whitney Houston torej, Where the Broken Hearts Go.

Zdaj pa je v rubriki 3 ob 3, mahamo do leta 1942, ko je bil na današnji dan rojen Gus Dudgeon, producent, ki je bil zelo znan po delu z Eltonom Johnom. Ni pa Elton edini, s katerim je sodeloval. Dudgeon je delal tudi s Chrisom Rio, pa s Davidom Bowiem, Beach Boysi, Kiki D, Ecstasy in tako dalje. Je imel kar obsežen opus glasbenikov, s katerimi je sodeloval. Mogoče kot zanimivost, Gus Dudgeon je, in to je tudi v Guinnessovi knjigi rekordov zapisano, prva oseba na svetu, ki je uporabil sample v glasbeni produkciji. Dudgeon je sicer že pokojni, skupaj ženo sta umrla v prometni nesreči 21. julija 2002. Pa dajmo, Eltona Johna mogoče zdaj le zavrteti, ne? Bilo kar v redu. I guess that's why they call it blues.

Za konec rubrike 3 ob 3 pa še do leta 1952, na današnji dan namreč je bil rojen John Lombardo iz ameriške alternativne rock zasedbe 10,000 Maniacs. Izdali so 4 albume, ki so prišli med top 50 v Združenih državah Amerike, večinoma konec 80-ih in potem še do tam nekje prve polovice 90-ih let. Johnu vse najboljše, slišimo pa jih v skladbi Don't Talk.

0: Jutrih na Radiu 180 ti prinaša Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
0: pmf.si.

0: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti. Sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi.

0: Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
1: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
5: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
6: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
8: Večinoma jasno bo ostalo, občasno z nekaj več oblaki, predvsem na severozahodu. Temperature so od 18 do 23 stopinj, v Istri do 25. Večinoma jasno, s podobnimi temperaturami bo tudi jutri in v petek.
9: Kje bi imela rojstni dan?
10: V Mini Cityju!
11: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
12: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
13: Rezerviraj na minicity.si.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Predmetna vozišča ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru pri Slovenskih Konicah. Zastoji tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Šentjakobom, na cesti Izola Strunjan v obe smeri in na ostalih običajnih popoldanskih in še zastoji zaradi del na cesti Novo mesto Dolenske Toplice v obe smeri v Srebrničah ter v Škofji Loki v obe smeri med Sintom in Staro Loko. Radar si v Kedi pa meri na pomurski avtocesti proti Lendavi pri Gančanih, ustavljajo pa na počivališču Dolinsko. Srečno pot.
15: Pokrovitelj.
16: A misliš, da te vara?
17: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
16: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
17: Ja.
16: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
18: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
19: Radio 1 80.
20: Super časi, super glasba.
21: And I guess that's why they call it the blues.
22: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
23: Živo družba, kako smo, kaj? Upam, da preživljate čudovito popoldne. Igor Kukovec sem z vami na Radio 80, kjer vam zdaj le privoščim eno od Survivor. Tole je Eye of the Tiger.

Sempre, ko gremo do slovenske zasedbe Panda, ki bo danes z velikim koncertom simfoničnim orkestrom RTV Slovenija in gosti v Cankarjevem domu obeležila obletnico glasbenega ustvarjanja. V kar 40 letih, čestitke, bravo, je izdala 12 avtorskih projektov, glasbila Prešernovo poezijo, zmagala na več festivalih, imela ogromno koncertov in ves čas so eksperimentirali v različnih glasbenih žanrih. Danes pravijo, da bo kar en tak čustven, strasten, pristen in klasičen koncert. Čestitke Pandi, seveda še na mnoga leta in kako ga čutim, majčkem pomenljiv naslov.

0: akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
3: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Prva skrivnost dobre pice.
3: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
2: In druga?
3: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
4: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 € dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
7: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Letalo družbe Fly Dubai na poti iz Dubaja v Tel Aviv je po incidentu varno zasilno pristalo v Saudski Arabiji. Po podatkih Flight Radarja je med letom v manj kot pol minute izgubilo več kot 4 km višine. Po navedbah izraelskega uradnika za Reuters naj bi se pilota fizično spopadla. Z letališča so sporočili, da sta oba poškodovana in so ju odpeljali v bolnišnico. Letalo je oddalo tudi signal za morebitno ugrabitev, zaradi česar je Izrael dvignil vojaška letala. Okoliščine incidenta še niso razjasnjene. Visoke cene goriva pa v Nemčiji povzročajo še precej bolj nenavaden problem. Na tamkajšnjih bencinskih servisih opažajo vse več voznikov, ki natočijo gorivo in brez plačila odpeljajo. Nekateri servisi so zato po noči začeli zaklepati točilne avtomate. Združenje lastnikov črpalk pravi, da se število takih primerov poveča predvsem takrat, ko se cena litra približa 2,5 €.
10: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
11: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
12: Večinoma jasno bo ostalo, občasno z nekaj več oblaki, predvsem na severozahodu. Temperature so od 18 do 23 stopinj, v Istri do 25. Večinoma jasno, s podobnimi temperaturami bo tudi jutri in v petek. Večinoma jasno bo ostalo, občasno z nekaj več oblaki, predvsem na severozahodu. Temperature so od 18 do 23 stopinj, v Istri do 25. Večinoma jasno, s podobnimi temperaturami bo tudi jutri in v petek.
13: Ko se diši iz peči.
14: Mamma mia, kaj diši?
13: Pizza, pasta, dal forno.
15: Dal forno, buon appetito.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi zaradi nesreče promet poteka samo po skrajno desnem pasu med priključkom BTC Leskovškova in Zadobrovo nastaja zastoj. Zastoj tudi na severni obvoznici med Tomačevim in Celovškovo v besmeri, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda do Podutika proti Gorenski, na južni obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski in na ostalih običajnih cestah popovdne. Zaradi del pa zastoji na cesti Strunjanje Jagodje, na cesti Novo mesto Dolenske Toplice v obe smeri pri Srebrničah in na cesti Ribnica Kočevje v Goriči vasi in v Gornjih Ložinah v obe smeri. Zaradi nesreče pa promet poteka izmenično enosmerno v Soteski pri Kamniku. Radar na stojalu je na Šrangi pri Mirni Peči, Sivkedi meri pred Laškim iz smeri Celja, radar še v vasi pri Radljah ob Dravi in na to ustavljajo v Spodnji Vižingi. Srečno pot!
16: Pokrovitelj!
17: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
16: Ja.
17: Točno tacga hočem.
18: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
19: Radio 1.
2: 80.
3: In Igor Kukovec.
11: Lep pozdrav, dober dan, družba.
16: Mal je čez 16. Gremo nazaj glasbi in sicer z Roxette gremo v tole uro. Odpirajo pesem The Look.

You Can Leave Your Hair On in legendarni Joe Cocker. Čudno so se gledali zagrebški gasilci, ki so bili kakšen dan nazaj poslani na intervencijo. Ko so prišli, so videli mladeniča z roko zataknjeno avtomat za prigrizke in pijače. No, mislili so, da je hotel kaj ukrasti, ampak ne. Fant je skušal iz avtomata vzeti kondom, ki so bili tudi očitno na prodaj v tem avtomatu. Pri tem pa se je roka temu revežu tako nesrečno zataknila, da se sam ni mogel rešiti. Zdaj, hec je v tem, da je tip držal pesti kondom, a ne, ni se pa spomnil, da bi kondom spustil in bi pač roko, plosko, ne, normalno zvleko zreže. Ta poskus so delali na opicah in mnoge so takoj pogruntale, kako se to reši. Ja, pravijo, da smo pametnejši od opic, očitno ne vsi. Na koncu so fantu roko le osvobodili, odrezali, hecam se. Na njegovo radost mu je v roki ostal tudi kondom.

0: Samo še na tržnico skočim. Hruške. Pa imam vse.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: šlo vse.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj
2: Klemavet.
0: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si.
3: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo na naše hčirke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilk hčirke molčijo. Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba.

0: Doživite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20-odstotni popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25-odstotni popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
1: Miller. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
3: Zlatarstvo moči.
4: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
9: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
10: Večinoma jasno bo ostalo, občasno z nekaj več oblaki, predvsem na severozahodu. Temperature so od 18 do 23 stopinj, v Istri do 25. Večinoma jasno, s podobnimi temperaturami bo tudi jutri in v petek. Večinoma jasno bo ostalo, občasno z nekaj več oblaki, predvsem na severozahodu. Temperature so od 18 do 23 stopinj, v Istri do 25. Večinoma jasno, s podobnimi temperaturami bo tudi jutri in v petek.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem.
12: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi zaradi nesreče promet poteka samo po skrajno desnem pasu med priključkom BTC Leskovškova in Zadobrovo nastaja zastoj. Zastoj tudi na severni obvoznici med Tomačevim in Celovško v obe smeri, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda do Podutika proti Gorenski, na južni obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski in na ostalih običajnih cestah popoldne. Zaradi del pa zastoji na cesti Strunja Jagodje, na cesti Novo mesto Dolenske Toplice v obe smeri pri Srebrničah in na cesti Ribnica Kočevje v Goriči vasi in v Gornjih Lužinah v obe smeri. Zaradi nesreče pa promet poteka izmenično enosmerno v Soteski pri Kamniku. Radar na stojalu je na Šrangi pri Mirni Peči, Sivkedi meri pred Laškim iz smeri Celja, radar še v vasi pri Radljah ob Dravi in na to ustavljajo v Spodnji Vižingi. Srečno pot!
14: Pokrovitelj!
15: A misliš, da te vara?
16: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
15: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
16: Ja.
15: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
17: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
18: Radio 1 80.
19: Super časi,
6: super glasba.
18: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
7: Lep dan, lep pozdrav na Radio 180, Igor, vaša družba in Kenny Rogers in Dolly Parton sta zdaj le z nami, Islands in the Stream. Potem pa, če imate kakšno glasbeno željo, 03 200 500 je ta prava številka.

0: 80. Na Radio 1 80.
1: Klapa na vrsti, tvoja 80. čas za glasbeno željo, 0-300-200-500 je prava številka za vse vaše SMS-e, za musko z 80-ih seveda. Mateja danes pravi, da bi pa slišala Bajago in pesem Tequila Guerrilla. Ok, ena taka za žurko, ta bi bolj pasala kako soboto zvečer, ampak aj, zakaj pa ne? Tvoja želja, moj ukaz. Dajmo slišati.
2: Radio 1, 80.
0: Tvoja 80.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: Družbo ti dela
1: DJ Zoh.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
3: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enterosgel. Več na enterosgel.si.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
3: Radio 1, 80. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo v Škofji Loki, kjer so policisti včeraj zvečer ustrelili in hudo poškodovali 22-letnika. Po navedbah kranskih policistov jih je napadel z ostrim predmetom in skušal ukrasti reševalno vozilo. Ker ni upošteval opozoril naj preneha z napadom, so uporabili orožje. Predtem so izstrelili tudi opozorilni strel. Moškega so odpeljali na zdravljenje, drugih poškodovanih ni bilo. Okoliščine preiskujejo kriminalisti, o dogodku pa so obvestili tudi specializirano državno tožilstvo. Življenjski stroški v Sloveniji se medtem vse hitreje zvišujejo. Septembra so bile cene v povprečju za 3,3 odstotka višje kot pred letom dni, kažejo današnji podatki statističnega urada. Največ so k podražitvam prispevali stroški stanovanj, vode in energije, ki so se v enem letu zvišali za skoraj 9 odstotkov.
12: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
13: Večinoma jasno bo ostalo, občasno z nekaj več oblaki, predvsem na severozahodu. Temperature so od 18 do 23 stopinj, v Istri do 25. Večinoma jasno, s podobnimi temperaturami bo tudi jutri in v petek.
14: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Previdno pokvarjen tovornjak ovira promet na gorenjski avtocesti pri Podutiku na zaviralnem pasu iz Jesenic proti Tržiču. Zaradi nesreče pa je promet oviran na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom BTC Leskovškova in Zadobrovo. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru pred Rauber Komando in na ljubljanski obvoznici od Brda do Podutika proti Gorenjski, od Viča do Brezovice proti Primorski in od Bizovika in Novih Jaž proti Štajerski. Radar na gorenjski avtocesti proti Jesenicam na uvozu Brezje in pa v vasi pri Radljah ob Dravi merijo, ustavljajo pa na to v spodnji Vižingi. Srečno pot!
15: Pokrovitelj!
16: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
15: Ja.
16: Točno tacga hočem.
17: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
18: Nostalgija in Igor Kukovec
3: na Radiu 1 80.
19: Pozdravljeni v tele sredi na Radiu 1 80, ko po novicah začenjamo zopet z muziko 80-ih in to z Umbertom Tocijem Gente di Mare.

Legenda George Michael Freedom 90. Ko gremo še k eni legendi, Bruce Springsteenu. Na današnji dan leta 2016 se je zgodilo, da je en fantič iz šole v Filadelfiji šprical pouk. Zato, da bi šel pogledat uživo, videti, ne, Brucea Springsteena. V Filadelfiji je namreč v knjižnici podpisoval svoj izvod autobiografije Born to Run. Pa rekel mladenič, nač gre mal pogledat, kaj se tam dogaja. No, je bil tam, podpisal mu je autobiografijo zraven, pa ga je fant prosil, če mu lahko napiše še opravičilo za učitelja, da je pač manjkal v šoli. In kaj je naredil Bruce? Ja, seveda je napisal. Napisal je opravičilo, se lepo podpisal in jaz mislim, da je bil tale tip, njihov učitelj, presrečen, se je dobil avtogram Brucea Springsteena. Tamal pa je videl heroja svojega in dobil tudi avtogram od njega. Ne? Skrat, vsi srečni. Evo, to je to, lušna zgodba. Bruce je naša družba zdajle. Cover.

0: lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Večinoma jasno bo ostalo, počasno z nekaj več oblaki, predvsem na severozahodu. Temperature so od 18 do 23 stopinj, v Istri do 25. Večinoma jasno, s podobnimi temperaturami bo tudi jutri in v petek.
7: Kje bi imela rojstni dan?
8: V Mini Cityju!
9: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
10: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 € na otroka.
11: Rezerviraj na minicity.si.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Previdno pokvarjen tovornjak ovira promet na gorenjski avtocesti pri Podutiku na zaviralnem pasu iz Jesenic proti Tržiču. Zaradi nesreče pa je promet oviran na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom BTC Leskovškova in Zadobrovo. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru pred Rauber Komando in na ljubljanski obvoznici od Brda do Podutika proti Gorenjski, od Viča do Brezovice proti Primorski in od Bizovika in Novih Jaž proti Štajerski. Radar na gorenjski avtocesti proti Jesenicam na uvozu Brezje in pa v vasi pri Radljah ob Dravi merijo, ustavljajo pa na to v spodnji Vižingi. Srečno pot!
13: Pokrovitelj!
14: A misliš, da te vara?
15: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
14: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
15: Ja.
14: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
16: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.

0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Lep dan, lepo sredino popovdne vam želim, Igor. Radio 80 je tole zelo kmalu. Jo bomo mahnili do ene zanimivosti, ki je povezana z glasbenikom Chrisom DeBurom. Ampak še prej pa trije v nizu. Belinda Carlisle je prva. Heaven is a place on earth.

Proclaimers, I'm gonna be 500 miles. Mi jo mahamo v leto 1999. Na današnji dan se je Chrisu DeBooru, angleškemu pevcu in piscu glasbe, zgodila ena taka neprijetnost. Njegova spletna stran je namreč ugasnila. Malo so jo prekinili, da ščistijo, kaj vse se je nabralo na njej. No, kaj je bilo? Tam, kjer so ti posti, ne, v guestbooku, torej v knjigi gostov, se je pojavilo ogromno nekih obscenih sporočil, raznih grdih besed in tako naprej. Eno sporočilo, ki je bilo sestavljeno iz dveh besed, vsaka vključevala štiri črke, se je ponovilo kar 3500-krat. Pa veliko krat je bilo napisano in opozorjeno, da naj ne pozabimo, da je pesem Lady in Red najbolj tečna pesem vseh časov, da je ljudje najmanj marajo. Kaj pa vem, meni je čist dobro, ampak lej, če slučaj ne marate, pol ne bomo zavrteli zdajle. Daj bo Missing You, ta bo v redu. I got the road.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savoyardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Od Julči.
7: Nič 70, 551, 200.
8: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
9: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
10: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
11: Zlatarstvo moči.
12: Ugodne cene in velika izbira nakita.
11: Zlatarstvo moči.
13: Champion!
14: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
15: Ful hudo. Champion.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Radio 1, 80. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo v Škofji Loki, kjer so policisti včeraj zvečer ustrelili in hudo poškodovali 22-letnika. Po navedbah kranskih policistov jih je napadel z ostrim predmetom in skušal ukrasti reševalno vozilo. Ker ni upošteval opozoril, naj preneha z napadom, so uporabili orožje. Predtem so izstrelili tudi opozorilni strel. Moškega so odpeljali na zdravljenje, drugih poškodovanih ni bilo. Okoliščine preiskujejo kriminalisti, o dogodku pa so obvestili tudi specializirano državno tožilstvo. Življenjski stroški v Sloveniji se medtem vse hitreje zvišujejo. Septembra so bile cene v povprečju za 3,3% višje kot pred letom dni, kažejo današnji podatki statističnega urada. Največ so k podražitvam prispevali stroški stanovanj, vode in energije, ki so se v enem letu zvišali za skoraj 9%.
3: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
4: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
5: Po noči bo ostalo jasno, zjutraj bo po nižinah megleno, četrtek bo sončen z najvišjimi temperaturami od 18 do 24 stopinj, sončno z nekaj koprinaste oblačnosti in podobnimi temperaturami bo vsaj še do nedelje.
6: Ko se diši iz peči.
7: Mamma mia, kaj diši?
6: Pizza, pasta, dal forno.
8: Dal forno, buon appetito.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Previdno pokvarjen kombi stoji na počasnem pasu na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Nesreča pa ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam na uvozu Brdo, tam je nastal zastoj do Kosez. Prometna nesreča prav tako ovira promet na cesti Dragomer-Log pri Brezovici pri zdravstvenem domu in še ena nesreča ovira promet v Ljubljani na Dunajski pri Ruskem carju. Zastoj pa še ostaja na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Štajerski. Radar Sivkedi je na cesti Celje Laško, tik pred Laškim, v Šentjanžu merijo proti Ljubnem ob Savinji, radar tudi v Cvetkovcih, na koncu naselja proti Ormožu in pa Bivkedi meri v Zgornji Vižingi.
1: Radio 1, 80.
8: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Odprite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
8: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
9: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Zaradi nesreče je zaprta cesta Črna na Koroškem, Mežica med Žerjavom in Poleno in pa zastoj ostaja na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Šentjakobom. Radar na Primožu pri Sevnici, na cesti Muta Radlje ob Dravi v Podlipju na avtobusni postaji, radar tudi v Šentjanžu smer Ljubno ob Savinji in pa policijska kontrola v Župnici pri Novem mestu na avtobusni postaji. Srečno! Po noči bo ostalo jasno, zjutraj bo po nižinah megleno, četrtek bo sončen z najvišjimi temperaturami od 18 do 24 stopinj, sončno z nekaj koprinaste oblačnosti in podobnimi temperaturami bo vsaj še do nedelje.
11: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zaradi nesreče je zaprta cesta Črna na Koroškem, Mežica med Žerjavom in Poleno in pa zastoj ostaja na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Šentjakobom. Radar na Primožu pri Sevnici, na cesti Muta Radlje ob Dravi v Podlipju na avtobusni postaji, radar tudi v Šentjanžu smer Ljubno ob Savinji in pa policijska kontrola v Župnici pri Novem mestu na avtobusni postaji. Srečno!
13: Radio.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj
2: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Prva skrivnost dobre pice.
5: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
4: In druga?
5: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Staršem otrok z redkimi boleznimi bi pri plačilu zdravljenja v tujini pomagal nov državni sklad. Poslanci so danes obuneti in ponekod ostri razpravi obravnavali zakon za primere, ko so možnosti zdravljenja doma izčrpane, zdravstveno zavarovanje pa zdravljenja v tujini ne krije. Zdravniki bi morali presoditi, da je zdravljenje za otroka primerno, namen je, da starši ne bi bili odvisni od dobrodelnih akcij, a zapleta se pri denarju, del dohodnine bi preusmerili iz sklada za razvoj nevladnih organizacij. Te opozarjajo, da bodo izgubile sredstva. Minister Tadej Ostrc zagotavlja, da denar, ki ga ljudje sami namenijo izbranemu društvu, ostaja temu društvu. Sekcijsko merjenje hitrosti na 4 avtocestnih odsekih pa še vedno ne deluje. Merilniki so prestali zahtevane overitve, po pojasnilih Darsa pa še vedno poteka povezovanje s policijskim sistemom. Kdaj bodo začeli meriti poprečno hitrost vozil na teh odsekih, še ni znano.
9: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
10: Po noči bo ostalo jasno, zjutraj bo po nižinah megleno, četrtek bo sončen z najvišjimi temperaturami od 18 do 24 stopinj, sončno z nekaj koprinaste oblačnosti in podobnimi temperaturami bo vsaj še do nedelje.
11: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zaradi nesreče je zaprta cesta Črna na Koroškem, Mežica med Žerjavom in Poleno in pa zastoj ostaja na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Šentjakobom. Radar na Primožu pri Sevnici, na cesti Muta Radlje ob Dravi v Podlipju na avtobusni postaji, radar tudi v Šentjanžu smer Ljubno ob Savinji in pa policijska kontrola v Župnici pri Novem mestu na avtobusni postaji. Srečno!
0: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80. Can't touch this.

0: reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si. Grad, kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do

0: pijačo in bogato vsebino pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
1: Mile!
2: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
1: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
2: A, tega Mileta pa poznam.
0: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.

0: Ni boljšega kot sprehodi po jesenskem listju.
1: Oddahni si z Radiom 1 80
0: in s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Kri svežino prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirčki 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem... Oh!
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
3: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
4: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
5: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si
6: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80.

0: Čas z družino in igranje enke.
1: Ena.
2: Kartaj.
3: Skupaj z Radijem Ena.
2: 80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Radio 1.
3: 80.
1: Super časi, super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
2: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
2: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
3: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo! barvanje-oznacb.si
4: Na vrsti je samo ljubezen. Na Radio 180. Samo tvoji najljubši ljubezenski

Sladki kot prvi poljub. Samo ljubezen. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180 in samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: vtis že na vratih? Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savoyardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
4: Ljubezen je bila v 80-ih najlepša. Zdaj tudi na Radiu 1 80-ta.

Najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radiu 1 80-ta. Samo ljubezen in nič drugega.

0: Radio 1, 80.
1: Tvoji najljubši hiti.

Radio 1 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Radio 1, 80.
1: Super časi, super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80.